2:06, vreme in temperature bomo preverili v nadaljevanju, danes bo oblačno in še se bodo pojavljale občasne plohe. To je nočni program Radia SI in Vala 202, ko bi le vedel, in Jadranka Juras.

Dobro jutro. 3 minute so čez pol tretjo, preverimo trenutne temperature po Sloveniji. Ja, nekoliko bolj sveže je. Ljubljana, Novo mesto in Postojna pretežno oblačno 18, Maribor, Celje in Murska Sobota jasno 18, Slovenj Gradec oblačno 16, Črnomelj, Rahle plohe 19, Lese Bled pretežno oblačno 16, na Goriškem 19, ob morju 21 ter na Kredarici Rosi pri 7 stopinjah Celzija. V notranjosti bo danes večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne pa na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem do 2 stopinji Celzija več. Jutri se bo delno razjasnilo, nekaj več oblačnosti bo v severni Sloveniji, kjer bodo popoldne možne krajevne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Preverimo še obete. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek pa bo deloma sončno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nad nami bo po napovedih Agencije za okolje tudi danes še hladna fronta, ki bo povzročila občasne krajevne plohe, na jugozahodu lahko tudi kakšno nevihto. Včerajšnja nevihtna celica je povzročila nekaj težav, gasilci so morali ponekod posredovati zaradi odkritih streh, zalitih kleti in podrtih dreves. Največ težav je bilo na Primorskem, kjer so se pojavljali močnejši nalivi, sunki vetra so dosegali hitrosti blizu 100 km na uro. Danes bo potekalo tudi odpravljanje nastale škode. Zunani ministri 12 držav, med drugimi Saudske Arabije, Katarja, Turčije in Pakistana, so obsodili izraelske napade na letalsko oporišče v Siriji pred nekaj dnevi. V skupni izjavi so opozorili, da takšna dejanja neposredno ogrožajo prizadevanje Damaska za vzpostavitev varnosti in obnovo nacionalnih institucij. Hrvaške oblasti so v gozdu v nacionalnem parku Paklenica našle ostanke ultralahkega letala, ki je proti Zadru letelo s Češke. Po podatkih hrvaških medijev so pristojni našli dve trupli. Policija je zavarovala kraj dogodka, preiskavo bo nadaljevala danes. Služba za nadzor zračnega prometa je signal z letalom izgubila včeraj po 16. Vzrok nesreče še ni znan. V Monaku se bo popovdne z vožnjo na čas začela 81. kolesarska dirka po Španiji. Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar bo na njej nastopil drugič in skušal postati 9. kolesar z zmagami na vseh 3-tedenskih dirkah. Številko 1 bo nastopil 4-kratni zmagovalec La Vuelte Primož Roglič. Od Slovencev bodo nastopili še Domen Novak, Jakob Omrzel, Matevž Govekar, Gal Glivar in Roman Ermakov. Vremenska napoved. V notranjosti bo čez dan večinoma oblačno, na Primorskem bo nekaj sonca. Občasno bodo padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, dnevne od 21 do 28. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popovdne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti med Postojno in Rabar komando prometna nesreča ovira promet v delovni zapori v smeri Ljubljane.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: na Radiu FI.
1: Dobro jutro, minuta je čez pol četrto. Danes se pričenja nov kolesarski vrhunec sezone, 81. dirka po Španiji. Na njej bosta v ospredju štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič in pa prvi kolesar sveta Tadej Pogačar. Petkratni zmagovalec Tura si želi zmage na dirki po Španiji, saj je edina od Grand Tourov, ki mu še manjka. Vseeno pred 9 kilometrov dolgim kronometrom po ulicah Monaka ostaja previden.
2: Treba je te prve dni videti, kakšna je forma, kako se počutam. Vedno bo ja, v moji podzavesti, da je treba še dirkati svetovno na 110% evropsko Lombardijo, tako da ja, najprej prve par dni se bo malo iskal verjetno.
1: Primož Roglič, ki je pred dobrim mesecem doživel hud padec, pa je pred pričetkom zadovoljen, da je nasploh startu.
3: Posledice čutim pa še danes. Povsem drugačen pristop sem moral obrati, dajmo reči, namesto da bi se pripravljal, sem se mogel pozdraviti. Ja. Zame je v bistvu konc koncev prva zmaga že to, da sem danes tule, da v soboto štartam in ja, potem bo situacija povedala, kakšne zmage bo tudi sledile.
1: Sicer bo na letošnji Vuelti nastopilo kar 7 Slovencev, poleg Pogačarja in Rogliča še Jakob Omerzel, Matevž Govekar, Joman Jermakov, Gal Glivar in Domen Novak.
0: Šport na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Gornji Radgoni se dopoldne začenja 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na njem se bo v 5 dneh predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav, država partnerica je letos Alžirija. Tudi tokrat bo najobsežnejša predstavitev kmetijske mehanizacije, med strokovnimi temami pa bo največ pozornosti namenjene izzivom kmetovanja v senci podnebnih sprememb. Srbija je zaradi požara v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države, ki je zajel več kot 3500 hektarjev površin, zaprosila za pomoč v okviru mehanizma Evropske unije za civilno zaščito. Kot so sporočili pristojni, so prebivalci naselji za zdaj varni, a se razmere zelo hitro spreminjajo. Na terenu posreduje skoraj 400 pripadnikov različnih služb, pri gašenju pomagajo gasilsko plovilo in helikopteri, trikrat je posredovalo tudi rusko proti požarno letalo Iljušin. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film prejel film Every Time avstrijske režiserke Sandre Volner. Nagrado za režijo je prejela gruzijska režiserka Ane Urušadze za film Usporedna vloga. Srce Sarajeva za najboljšo igralko je prejela Eva Kostić za vlogo v slovenski manjšinski koprodukciji 17 makedonske režiserke Kosare Mitić. Nagrado za najboljšega igralca pa Adrian Vancica za vlogo v filmu Ne sodiš sem romunskega režiserja Florina Serbana. Slovenske odbojkarice danes čaka prva tekma evropskega prvenstva, ki ga gostijo Turčija, Azerbajdžan, Češka in Švedska. V skupini A se bodo v Carigradu pomerile z Nemkami. Vremenska napoved. V notranjosti bo čez dan večinoma oblačno, na Primorskem bo nekaj sonca. Občasno bodo padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Jutranje temperature so od 14 do 20 stopinj, dnevne bodo od 21 do 28. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht.

Rebeka Turnquist in Good Thing. Dobro jutro, minuta manjka do pol petih. V Gornji Radgoni bo od danes pa do srede ponovno pestro, saj se začenja 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Uradno odprtje sejma bo ob 10. uri na več kot 70 tisoč kvadratnih metrov površin, pa se bo predstavilo 1690 razstavljalcev iz kar 36 držav. No, poleg kmetijske mehanizacije bodo na ogled na voljo oprema za predelavo grozdja, kletarstvo ter urejanje tudi okolja in vrta. Pa tudi med drugimi oprema za gostinstvo, hotelirstvo in gastronomijo ter izdelki za uporabo

0: obnovljivih virov energije. Na ovinski hali bodo na voljo tudi vina, na sejmu pa pridelki in prehranski izdelki slovenske živilsko-predelovalne industrije ter tudi dopolnilnih dejavnosti kmetij. Ogledali si boste lahko še tudi živalske razstave, predstavljeni pa bodo tudi čebelarstvo, male živali in pa ribe. Letošnja država partnerica sejma je Alžirija kot uradna partnerica. No, na dopoldanskem slavnostnem odprtju bosta prisotna predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič kot ideja za izlet, tudi če se pretirano ne obadate s kmetijstvom. Dobro jutra.
1: Inval 202. Nočni program.

Dobro jutro, vikend je tukaj. Za šolarje sicer predzadnje v njihovih počitnicah, upam pa, da za vas v vsakem primeru prost. Torej, da boste počeli to, kar vam danes paše. Sobota, 22. august, 5 in 4 minute kaže ura, stane na cestah, preverimo nadaljevanje, prometni telefon nič 80, 80, 15 brezplačno, pa če poznate razmere, kaj bolje od nas. Na radio je Siste, dobro jutro.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Dobro jutro z Radia SI v soboto 22. augusta, minuta še manjka do 5:30. Ja, vsi, ki ste že budni iz kakršnega koli razloga, vabljeni v našo družbo. Izbrali smo veliko dobre muzike, pa še kaj zanimivega bomo povedali. Današnja sobota prinaša znova nekakšno osvežitev, tudi kakšne plohe bodo možne čez dan, temperature pa, ja, lahko rečemo, da kar občutno pod 30. Čez dan tam nekje od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj Celzija. Začenjamo z žametnim glasom. Barry White je tukaj. Dobro jutro. Rise and shine.

This Love in Maroon 5 na radiju SE, skladba stara že 24 let, zdi se pa, kot da je bila včeraj hit. Ja, 10 minut je čez pol šeste, dobro jutro z radija SE, nekoliko recimo temu bolj sveža, sobota nas čaka vsaj brez vročinskega vala. Plohe in nevihte so nas ohladile, nekaj jih čaka, torej tudi danes in pa tudi pri zahodnih sosedih ni več tako vroče, kot je bilo vsaj v bližnji Furlani julijski krajini, tudi tam so nevihte in plohe naredile svoje in temperature tudi tam pod 30 stopinj. Ampak zdaj z muziko v okolici Neaplja, kjer pa je še vedno vroče. Partenope, dobro jutro! Yeah!

Žan Serčič in pa Čudeži. Ja, pred 5 leti je bila ta skladba preoblečena tudi v big bandovsko obliko na našem festivalu nove slovenske glasbe Frišno Fresh in celotna zadeva je še vedno dostopna na spletni strani RTV 365. Kmalu novice, samo 2 minuti še do 6 in do takrat še Phil Collins, Su Studio, dobro jutro.

0: This is Radio SI. Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: 2 minuti sta zdaj čez 6, še enkrat dobro jutro z Radia SI. Sobota je 22. avgust, prinaša kar nekaj dogodkov po državi, recimo v Gornji Radgoni se začenja 64. mednarodni sejem Agra, v Lendavi Bograč Vest, v Ljubljani recimo festival Mladi Levi, tako da kar nekaj dogodkov in kaj več o tem bomo tudi v nadaljevanju jutra, ampak za zdaj še uživamo v dobri muziki, ne samo za zdaj, cel dan, ves dan. Samo na Radiu SI. Zdaj je tukaj Lenny Kravitz in The Chamber. Dobro jutro.

Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. zlatikorak.si.

Who can it be now in Man at Work iz dežele tam daleč spodaj. 5 minut če manjka do 6:30, dobro jutro z radija SI. Sobota se prebuja, večinoma bo oblačna, nekaj sonca bo le na Primorskem in pa tudi večinoma bo oblačna, nekaj sonca bo le na Primorskem in pa tudi krajevne padavine se bo

30 stopinj Celzija. Začetek novega tedna prinaša sončno vreme, ponedeljek bo tako sončen in pa tudi torek sicer nekoliko manj delno oblačno, popoldne pa bodo v torek znova možne plohe in nevihte. Trenutno po državi Slovenj Gradec in Bled 16, Ljubljana, Maribor in Murska Sobota 17, Novo mesto in Nova Gorica 18, v Portorožu pa 19 stopinj Celzija. Dobro jutro. Radio SI.

Skoči v tobolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis. Summertime. Summertime. On Radio SI.

0: Življenja Čaše in pa Ana Pupedan, ki bodo v torek nastopili na odprtju festivala Zmajma mlade v Postojni. No, še prej, že danes se odpira nov kolesarski vrhunec sezone 81. dirka po Španiji. Seveda jo bomo spremljali z različnimi odzivi tudi na Radiu SI. No in na Vuelti bosta v spredju štirikratni zmagovalec te dirke Primož Roglič in pa prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, sicer tudi petkrat. Kratni zmagovalec Tura, ki si želi zmage na dirki po Španiji, saj je edina od Grand Tourov, ki mu še manjka. Kljub temu pa pred 9 km dolgim kronometrom po ulicah Monaka ostaja previden.
1: Treba je te prve dni videti, kakšna je forma, kako se počutam. Vedno bo ja, v moji podzavesti, da je treba še dirkati svetovno, na 110% evropsko, Lombardijo, tako da ja, najprej prve par dni se bo malo iskal verjetno.
0: Torej, dirka po Španiji se začenja danes s kronometrom po Monaku. Primož Roglič pa, ki je pred dobrim mesecem doživel hud padec, je pred začetkom zadovoljen, da je sploh na startu.
2: Posledice čutim pa še danes. Povsem drugačen pristop sem moral obrati, dajmo reči, namesto da bi se pripravljal, sem se mogel pozdraviti. Ja. Zame je v bistvu konec koncev prva zmaga že to, da sem danes tule, da v soboto štartam in ja, potem bo situacija povedala, kakšne zmage bo tudi sledile.
0: Sicer bo na letošnji Vuelti nastopilo kar 7 Slovencev, poleg Pogačarja in Rogliča še Jakob Omerzel, Matevž Govekar, Roman Jermakov, Gal Glivar in Domen Novak. Torej, veliko priložnosti za navijanje za naše kolesarje na dirki po Španiji, ki bo na sporedu do 13. septembra. Takrat bo na vrsti zadnja etapa v Granadi in kolesarje na poti do tja čaka okoli 3300 km in kar 58 000 višinskih metrov. Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Na naslovnici Dela danes rdeča majica bo spet slovenska. Začenja se torej Vuelta 2026, kot smo že povedali pred nekaj minutami, in na današnjem startu v Monaku kar sedem naših kolesarjev. Pogačar je prvi favorit, Roglič zgodovinski kralj, Omrzel pa najmlajši udeleženec. V delu danes tudi nekaj počitniških tem, imeti dolge počitnice in dobro znanje. Pobud za daljše počitnice zaradi vročine pri nas še ni, drugače je v nekaterih evropskih državah, kjer so se temperature že junija dvignile na skoraj 40 stopinj Celzija, no starši pa daljšim počitnicam zaradi vročine niso naklonjeni. Tudi o prevozih med obaljnimi kraji, ki so pri nas slabo razviti, drugače v Italiji in na Hrvaškem. No, danes pa seveda tudi sobotna priloga v spomin na Mileno Zupančič in Mileta Koruna, pa tudi o upravljanju voda. Reka si prostor vzame nazaj. Sinolog Mitja se je o odkrivanju Kitajske in pa tudi o volitvah v Izraelu, torej lahko preberete v današnji sobotni prilogi Dela. Na naslovnici dnevnika vprašanje, ali bodo državljani tretjih držav volili novembra, torej na lokalnih volitvah. Koalicija je namreč z glasovi resnice junija oduzela volilno pravico na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav. Ministrstvo pravi, da tega z gotovostjo ni mogoče napovedati, torej ali bodo lahko 3. novembra volili ali ne. DVK pa, da pravil igre od razpisa ni mogoče spreminjati. Tudi o zakonodaji in nad korupcijo še večjimi tveganji, pa o gradnji avtocest in kako so ukinili 24-urni delavnik in pa portret Jeannie Buss, dolgoletna prva dama Los Angeles Lakers, pred največjim paradoksom svojega življenja. To vas torej čaka v dnevniku in še večer na naslovnici Ruske zveze, lahko povezave med predsednico Natašo Pirc-Musar in Rusinjo Viktorijo Krivolucko predstavljajo varnostno težavo. Slovenija in Rusija sta do vojne v Ukrajini gojili dobre odnose. Kakšno je stanje zdaj? V žarišču o malih počivališčih na naših avtocestah, ki so skromna, brez omembe vrednega lokala, polnilne postaje pa ne delajo, in pa tudi o študentskem delu. Kaj bom od tega imel čez 5 let, se sprašujejo mladi, ki študentskega dela ne izbirajo več le po zaslužku, vse pogosteje jih namreč zanima, katere izkušnje bodo pridobili. Pa prijetno sobotno branje vam želimo. Radio
2: SI. Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Spend your summer with Radio SI. Spend your summer with Radio SI.

srce. Razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegan.

0: Radio SI. Traffic update.
1: 7:23 minut poklicali smo prometno-informacijski center in tam se nam zdaj oglaša. Mirko Žaren, dobro jutro.
2: Ja, lepo jutro tudi vam. Ja, na cestah idealno, na srečo brez prometnih nesreč, je pa krajši zastoj na Dolenjski avtocesti med Bičami in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Danes tudi velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer med 8 in 13 uro ter na nekaterih primorskih cestah med 6 in 16 uro. Ja, zaprta pa je Vipavska hitra cesta zaradi del med Vipavo in Selom v obe smeri vse do ponedeljka, predvidoma do 5 ure zjutraj. Prav tako na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik v obe smeri do nedelje, predvidoma do 18 ure. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
3: Il centro informazioni sul traffico segnala circolazione sostenuta ma scorrevole sulle principali strade e autostrade della Slovenia. A causa degli effetti del maltempo, in alcune zone del paese si raccomanda la massima prudenza.
0: Congestion, accidents, traffic jams. Call 080 8015, the traffic service of Radio SI.

0: Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
1: The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

0: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot mama. 23. august, edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
1: This is your home of music. This is Radio SI.

Radio SI. 9 minut še manjka do 8. Danes je sobota, 22. august in čas, da pogledamo v zgodovino, kaj se torej tega dne dogajalo v preteklosti. Leta 1642 se je denimo v Angliji začela državljanska vojna med privrženci krone in parlamenta, končala se je čez 3 leta s kraljevim porazom. Leta 1854 se je rodil srbski knez in kralj Milan Obrenović. Prav v njegovem času so Srbiji na Berlinskem kongresu priznali nacionalno suverenost. Leta 1859 je avstrijski cesar Franc Jožef odstavil mogočnega notranjega ministra Aleksandra Bacha, ki je izvajal absolutistično in centralistično politiko. Zamenjal ga zaradi vojne in finančne polomije ter zaradi policijskega nasilja, ki ga je izvajal v vseh krajih Habsburške monarhije. Leta 1864 je 16 držav podpisalo konvencijo o zaščiti ranjencev na bojišči. Znana je kot Ženevska konvencija in je pravzaprav uvod v ustanavljanje Mednarodnega rdečega križa. Skok v obdobje druge svetovne vojne. Leta 1941 so nemške čete začele oblegati Leningrad, današnji Sankt Peterburg. Strahoviti boj so trajali do konca februarja 1944 in med obleganjem je umrlo okoli 620 tisoč prebivalcev mesta, številni tudi zaradi lakote. Leta 1944 so zavezniki osvobodili Firence, no in zdaj skok v leto 1991. Predsednik Sovjetske zveze Mihail Gorbačov je takrat ukinil izredno stanje in zamenjal člane pučističnega komiteja. Predsednik Rusije Boris Jelcin pa je na izredni seji Vrhovnega sovjeta Ruske federacije dobil dodatna pooblastila in kot vemo, čez nekaj mesecev je sledil razpad Sovjetske zveze. No in še ostajamo pri 22. avgustu. Leta 2004 je na olimpijskih igrah v Atenah jadralec Vasilij Žbogar osvojil bronasto medaljo. Od športa glasbi v leto 1964 The Supremes so bili takrat na vrhu ameriške lestvice s tole.

Where did our love go in the Supremes? Stole so bili na vrhu ameriške lestvice leta 1964. Gremo v 80-ta. Ne moremo brez njih. Madonna je bila leta 1987 na vrhu ameriške lestvice stole.

Who's That Girl in Madonna z leta 87. No, danes bi praznoval, če bi še bil med nami na tem svetu, Dale Hawkins, rockabilly pevec, rojen torej na današnji dan leta 1936 in poznamo ga tudi po tele.

Suzy Q iz leta 1957 in pa Dale Hawkins. No, danes pa bi praznoval tudi John Lee Hooker, kitarist in pa bluzovski pevec, rojen na današnji dan leta 1917. In zdaj le poslušamo v celoti njegovo I'm in the mood iz leta 1951, pa naj poskrbi za pravi mood v tejle soboti. 5 do 8, dobro jutro.

0: I want the world to stop, naslov tele, ki smo pravkar slišali na radiju SI. Ja, svet se ne bo ustavil, sploh pa ne danes. Današnja sobota namreč prinaša kar nekaj zanimivih dogodkov. Med drugim se bo na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni začel 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Uradno odprtje bo ob 10. Do 26. augusta pa se bo predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma je letos Alžirija. Na Ptujskih ulicah bo prav tako pestro potekala bo osrednja povorka 19 rimskih iger, ki že skoraj 20 leti predstavljajo eno največjih uprizoritev antične dediščine. V tem delu Evrope organizatori tudi letos pričakujejo več 1000 obiskovalcev in približno 800 udeležencev v kostumih, ki bodo v mesto znova prinesli utrip rimskega Petovija. No, od rimskega obdobja pa zdaj v srednji vek na gradu Reichenburg v Brestanici namreč danes pripravljajo tradicionalni srednjeveški dan, s katerim bodo obiskovalce popeljali v čas vitezov, plemstva in srednjeveških obrti. Družinsko obarvan dogodek bo letos posvečen srednjeveški dediščini gradu in rodbini Reichenburških, ki je grad in njegovo okolico upravljala več kot 400 letja. No in vstop na grad je danes prost. Gremo k kulinaričnim prireditvam. V Idriji bo danes 16. praznik idrijskih žlikrofov, na katerem bodo lahko obiskovalci izbirali med 35 različnimi izvedbami te tradicionalne jedi. Med drugim se bodo lahko preizkusili tudi v pripravi idrijskih žlikrofov. Celodnevni program pa bo dopolnila tudi vrsta kulturnih, turističnih in glasbenih dogodkov. Ja, dišalo bo tudi v Lendavi. Tam bo danes prvi vrhunec festivala Vinarium in sicer tradicionalna kulinarična prireditev Bogračfest. Več o dogajanju pa direktor Zavoda za turizem in razvoj Lendava Igor Magdič.
1: Ekipe bodo na približno 120 tekmovališčih od 12 ure dalje skušali skuhati najboljši bograč. Za obiskovalce bo cel dan na voljo bograč na prodajnih točkah, prav tako ostale kulinarične dobrote ter hladna pijača. Na Sladki ulici v mestnem parku pa se bodo lahko posladkali z izbranimi slaščicami. Za otroke bodo na voljo otroška igrala, kulinarična delavnica in druga zabava. Skratka, za vsakega bo nekaj.
0: Ja, zagotovo za vsakega nekaj na današnjem Bogračfestu, torej v Lendavi, no s tem pa dogajanje v Lendavi nikakor ne bo zamrlo. V naslednjih dneh in tednih bodo sledili še etno večeri, večer lendavskih vin, lendavska trgatev in pa 11-letnica stolpa Vinarium. In še skok na Ljubelj, na starem gorskem cestnem prelazu bo danes 22. EU ples brez meja, organizirata ga občina Tržič na slovenski in pa mestna občina Borovje na avstrijski strani. In dogodek poleg zabave in druženja vključuje tudi nastope kulturnikov z obeh strani karavank. Torej, dogajalo se bo na polno, ne glede na to, kaj boste počeli. Pa uživajte in naj bo v vaši družbi tudi Radio SI.
2: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
3: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
2: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.
4: It's summertime on Radio SI.

0: And just an update on the accident which happened earlier on the A1 motorway between Senožeče and Nanos in the direction of Ljubljana. Traffic is now flowing on one lane there, but there's still a longish queue of vehicles. We're being told of delays of around 10 to 15 minutes there. We'll bring you more information as soon as we know it ourselves. Drive safely.
1: Primorska avtocesta je zdaj znova odprta, ampak nesreča ostaja in promet poteka samo po počasnem pasu, torej za Senožečami, med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Promet samo po počasnem pasu in pa še vedno ostaja daljši zastoj, zato vozite previdno še naprej.
2: Šport na Radiu SI.
1: Ja, srečno torej na poti, mi pa smo pri športu. Kaj vse prinaša športni konec tedna, nam bo zdaj povedal Jurej Roman.
3: Za uvod v šesti krog zmagi Aluminija in Olimpije si noči v Tarantu slovesno otvoritev 20. sredozemskih iger, ki bodo največje po številu športnikov doslej. Italija četrtič gosti športnike, prvo ime slovenske, skoraj 170 članske odprave, pa aktualni evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v Carigradu igrala prvo tekmo letošnjega evropskega prvenstva. V zahtevni skupini A bo prva nasprotnica Nemčija, ki je na svetovni lestvici 6 mest višje. Tudi vseh 5 medsebojnih obračunov doslej so dobile Nemke, Slovenke pa bodo danes upale na presenečenje, dodaja organizatorica igre Eva Pavlovič-Mori.
4: Na to zdaj tekmo smo se res pripravljali zadnje 2 tedna. Ekipa je izkušena, igrajo v tej liti že nekaj časa, imajo dobre spremavke, tudi centre, v bistvu cela ekipa je močna, ampak jaz mislim, da imamo možnosti, pokazano je trener, kje so naše možnosti in če se bomo držali tega, kar smo si zadali, jaz mislim, da lahko naredimo presenečenje.
3: Tekma se bo v Carigradu začela v 15. Pospremimo jo tudi na valu 202. Z dobrih 9 km dolgo vožnjo na čas se bo v Monaku začela 81. dirka po Španiji, na kateri bo nastopilo 7 Slovencev. Tadej Pogačar je prvi favorit za končno zmago, a obleči rdečo majico vodilnega že po prvi etapi ni prvi cilj.
5: Želja bi bila zmagati kronometer v vsakem primeru, rdeča majica je velik bonus, ampak mislim, da je tukaj dosti dobrih fantov, da lahko sežejo po zmagi prvi dan, tako da jaz si najbolj želim, da se počutim dobro, da dobro odvozim po cestah, ki jih dobro poznam in da najdem ta pravi ritem.
3: Tadej Pogačar bo vožnji na čas startal pred zadnji, 19 minut čez 19, Primož Roglič, štirikratni zmagovalec Vuelte, bo nastopil kot zadnji, minuto za njim. Od Slovencev bo prvi na startu okrog 16:30 Domen Novak, preostala četverica pa bo na ulicah Monaka po 17:30 zvečer. Šesti krog prve slovenske nogometne lige se je začel s tekmama v Kidričevem in Ljubljani, Aluminij je v tekmi preobratov 4-2 ugnal Brinje, zvečer v Stožicah Olimpija Nafta 1-0. V 79. minuti je zadel Marin. Krog se bo nadaljeval s tekmo Mura Koper, jutri še Maribor Bravo, tekma Celje Radomlje pa je zaradi povratne evropske tekme Celjanov priložena. Na atletskem mitingu Diamantne lige v Lozani izvrsten tek Matica Ijana Gučka v teku na 400 metrov vire, 48-25 in četrto mesto. Tina Šute je v skoku s palico preskočila 450 cm in osvojila šesto mesto. Po sredini tekmi z Latvijo in tesni zmagi slovenskih košarkarjev v hali Tivoli, pozno popovdne pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo reprezentanco čaka še en test v Celju. Začetek tekme s Črnogoro ob 18. V Zagrebu popovdan še 3 posamični finali na evropskem prvenstvu v športni gimnastiki, na Nizozemskem se bo s sprintom, kvalifikacije je včeraj dobil Russell in klasičnimi kvalifikacijami pred 12. dirko nadaljevala sezona Formule 1. Dobrih 100 km vzhodneje so dirkači v razredu MXGP, zadnjo dirko na Švedskem sta slovenska dirkača Tim Geiser in Jan Pancer končala razočarana na 5. oziroma 12. mestu. In še šport mladih, košarkarice do 16 let se bodo začer v Piteštu v Romuniji Špankami pomerile za evropski naslov. Slovenke so v polfinalu 67-58 premagale Francozi.
2: Šport na Radiu SI.

0: Študij na Nova fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Nova fakulteti.
0: Vpis na Nova fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Summertime. Summertime on Radio SI.

0: Sam Fender na Radiu SI, peče s pol deseto. Ne pozabite, ni še konec poletja in tudi avgusta še ne.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
0: Ja, res je. V prvi polovici poletja smo se ravno v tem času, torej ob sobotnih dopoldnevih, javljali iz slovenskih kopališč, tako termalnih, naravnih, letnih in še kakšnih, in torej predstavljali njihovo ponudbo. Zdaj pa je na vas, da do konca avgusta še izberete svoja najljubša kopališča v posameznih kategorijah. Na spletni strani najkopalisce.si vas torej čakajo glasovnice, zato res glasujte za svoje favorite in potem septembra razglasimo zmagovalce v posameznih kategorijah. Gremo z muziko naprej. Vlado Kreslin še za tiste jutranje, ki ste se morda nedavno prebudili in je za vas še jutro.
2: No,

0: Mesarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
2: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
1: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, terme v

0: Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
1: It's summertime on Radio SI.

0: Čijo, levčka olija v Čijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: Radio SI.
1: Dve minuti sta čez pol eno in začenjamo s kolesarstvom. Kako tudi ne, saj se prav danes začenja nov kolesarski vrhunec sezone, 81. dirka po Španiji. Na njej bosta v ospredju štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič in pa prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, sicer tudi petkratni zmagovalec dirke po Franciji, ki si seveda želi zmage tudi na dirki po Španiji, saj je edina od Grand Tourov, ki mu še manjka. Kljub temu pa pred današnjim uvodnim 9 km dolgim kronometrom v Monaku ostaja previden.
2: Treba je te prve dni videti, kakšna je forma, kako se počutam. Vedno bo ja, v moji podzavesti, da je treba še dirkati svetovno na 110% evropsko Lombardijo, tako da ja, najprej prve par dni se bo malo iskal verjetno.
1: Primož Roglič, ki je pred dobrim mesecem doživel hud padec, pa je pred začetkom zadovoljen, da je sploh na startu.
3: Posledice čutim pa še danes. Povsem drugačen pristop sem moral obrati, da jim reč, namesto da bi se pripravljal, sem se mogel pozdraviti. Ja. Zame je v bistvu konc koncev prva zmaga že to, da sem danes tule, da v soboto štartam in ja, potem bo situacija povedala, kakšne zmage bo tudi sledile.
1: Na letošnji Vuelti bo nastopilo kar 7 Slovencev, poleg Pogačarja in Rogliča še Jakob Omrzel, Matevž Govekar, Roman Jermakov, Gal Glivar in Domen Novak. Zdaj pa kot bojki, slovenske odbojkarice bodo danes odigrale prvo tekmo evropskega prvenstva, ki ga gostijo Turčija, Azerbajdžan, Češka in Švedska. V Carigradu se bo v okviru zelo zahtevne skupine A naša reprezentanca najprej pomerila proti favorizirani Nemčiji. Slovenke bodo tako danes upale na presenečenje, pravi organizatorica igre Eva Pavlovič-Mori.
4: Na to zdaj tekmo smo se res pripravljali zadnje dva tedna. Ekipa je izkušena, igrajo v tej liti že nekaj časa, imajo dobro.

0: Brez premavke, tudi centre, v bistvu cela ekipa je močna, ampak jaz mislim, da imamo možnosti, pokazano je trener, kje so naše možnosti in če se bomo držali tega, kar smo si zadali, jaz mislim, da lahko naredimo presenečenje.
1: Tekma Slovenija-Nemčija se bo v Carigradu začela ob 15. Do naslednjega petka pa se bodo Slovenke pomerile še z domačinkami Turkinjami ter s Poljakinjami, Latvikami in Mačarkami. Skok na jug Italije. Sinoči so se v Tarantu začele 20. sredozemske igre, na katerih nastopa tudi številčna slovenska odprava. Danes se bodo tekmovalci merili v 13 panogah, med drugimi tudi slovenskimi predstavniki v plavanju, kolesarstvu, kajaku, kanuju in na številnih drugih prizoriščih. In za konec še v Švico. Slovenski atlet Matic Ijan Guček je namreč včeraj na mitingu Diamantne lige v Lozani na 400 metrov z ovirami zasedel četrto mesto, Tina Šutej pa je bila v skoku s palico šesta.
2: Šport na Radiu Esi.
3: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomurski sejem.
6: Spend your summer with Radio SI.

0: Attention drivers, the passing lane is closed on the A1 Ljubljana-Koper motorway at the Kozarje junction and Brezovica exit heading towards Koper. Once again, the passing lane is closed on the A1 at the Kozarje junction and Brezovica exit in the direction of Koper. Drive safe.
1: Previdna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Brezovico proti Kopru. Zaprt je prehitevalni pas, kar utegne še podaljšati zastoje, ki se že zdaj vijejo po celotni zahodni obvoznici in pa tudi po delu južne. Vozite previdno.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Attention drivers, due to a car accident, the passing lane is closed on the A1 Ljubljana-Koper motorway at the Kozarje Junction and Brezovica exit heading towards Koper. Congestion is reported on Ljubljana's eastern bypass and on certain sections of the A1 Ljubljana-Koper motorway from Barje and Koseze all the way to Postojna in the direction of Koper. Heading towards Ljubljana, the A1 is also congested on certain sections between Unec and Brezovica. Delays have been reported on the A2 motorway before the Karavanke tunnel in the direction of Austria. The tunnel is occasionally closed coming in from Austria and the direction of Ljubljana. And on the same motorway, that is on the A2 motorway, the Jesenice west entrance towards the Karavanke Mountains is closed. If you're looking to reach Kranjska Gora, we recommend taking the Jesenice east or Lipce exit, which is open to local traffic. Traffic is slow on the A2 motorway between Beach and Ivančna Gorica in the direction of Ljubljana. Considerable delays are also reported from the A1 Ljubljana-Maribor motorway between Pesnica and the Šentilj border crossing heading towards Austria, between Tepanje and the Golo-Rebro tunnel in the direction of Ljubljana, and between Dramlje and the Pletovare tunnel towards Maribor. Finally, some regional roads are congested, namely the roads Sečovlje-Izola, Dragonja-Koper and Lesce-Bled. Drive safe.
2: Nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti pri Brezovici proti Kopru. Promet je zdaj sicer oviran na odstavnem pasu, a nastajajo daljši zastoji po celotni zahodni ljubljanski obvoznici od razcepa Koseze mimo razcepa Kozarje do Brezovice naprej proti primorski in pa tudi smeri južne obvoznice od Barja mimo Kosez, torej proti primorski. Zastoji so tudi v nasprotni smeri na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico, torej proti Ljubljani na posameznih odstavnih. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 3 km. Za Kranjsko Goro je bolje izbrati izvoz Jesenice vzhod Lipce, no iz smeri Avstrije proti Sloveniji pa občasno zapirajo predor Karavanke zaradi varnosti. Na Gorenjskem so zastoji tudi na cesti Lesce-Bled, na Dolenjski avtocesti pa je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, tam je tudi zaprt vozni pas zaradi poškodovane ograje. Gremo na Štajersko avtocesto, zastoj je med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, je zamuda približno pol ure, proti Mariboru med Dramljami in Pletovarjem pa približno 15 minut, tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji je zastoj zamuda približno 20 minut. In še na obalo, nesreča je na nekdanji obalni hitri cesti Koper-Škofije med priključkom Bertoki in razcepom Srmin proti Ljubljani. Promet je sicer oviran samo na odstavnem pasu, nekaj zastojev je tudi pred mejnim prehodom Škofije proti Italiji, pa na cestah Sečovlje-Izola v obe smeri, Dragonja Koper v obe smeri in tudi na cesti proti mejnemu prehodu Sočerga.
0: The traffic service of Radio SI 080 8015.

0: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Summertime. Summertime on Radio SI.

0: Radio SI Event Guide.
1: Tudi današnja sobota vabi na koncerte. Najprej gremo v Pomurje, v Gornjo Radgono, tam bo na Radgonski noči nastopil Vlado Kreslin z Malimi bogovi.

Vlado Kreslin z malimi bogovi in pa predskupina Blue Planet na Trgu Svobode v Gornji Radgoni z začetkom ob 20. Skoku ruše na tamkajšnji letni oder pridejo Bigfoot Mama.

0: glasi.
1: Udarno bo danes na letnem odru Ruše skupino Bigfoot Mama začetek koncerta ob 21. Gremo v Belo krajino, na Trgu svobode v Črnomlju bo potekal Črnfest, letos skupinami Rock Defect, Kreera, Crvena jabuka in pa Murphy.

Ne zamudite koncertnega večera v Črnomlju na Črnfestu od 20.30. Za konec pa še v prestolnico, na Gornjem trgu v Ljubljani danes nastopa Jadranka Jura s svojim jazz kvintetom.

0: smeha.
1: Jadranka Jura z Jazz Quintet nocoj predstavljajo glasbo z nove zgoščenke Dva črna vrana. Ne zamudite koncerta ob 20. na Gornjem trgu v Ljubljani.
2: Radio SI.
3: Letni oder Uše vabi od 14. do 23. avgusta. 21. avgust, legendarni Plavi orkestar. 22. avgust, vrhunska Bigfoot mama. 23. avgust, edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči letni oder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Uše, poletje, ki ostane.

0: Attention drivers, due to a car accident, the driving lane is closed on the A1 Maribor-Ljubljana motorway at the Ljubljana-Šentjakob and Ljubljana-Snebarje interchanges in the direction of Ljubljana. Drive safely.
1: Na niču 80-80-15 ste napravkar sporočili, da se je zgodila prometna nesreča na Štajerski avtocesti v delovni zapori med priključkom Snebarje in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zaprtje desni vozni pas nastaja zastaj.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Attention drivers, due to a car accident, the driving lane is closed on the A1 Maribor-Ljubljana motorway at the Ljubljana-Šentjakob and Ljubljana-Snebrija interchanges in the direction of Ljubljana. Congestion is reported on Ljubljana's western bypass and on certain sections of the A1 Ljubljana-Koper motorway from Bari and Koseze down to Vrhnika in the direction of Koper. Heading towards Ljubljana, the A1 is also congested on certain sections between Unec and Brezovica. Delays have been reported on the A2 motorway before the Karavanke tunnel in the direction of Austria, and on the same motorway, the Jasenice west entrance towards the Karavanke Mountains is closed. If you're looking to reach Kranjska Gora, we recommend taking the Jasenice east Lipse exit, which is open to local traffic. Considerable delays are also reported from the A1 Ljubljana-Maribor motorway between Tepanje and the Golo-Rebro tunnel in the direction of Ljubljana and between Dramlje and the Pletovare tunnel towards Maribor. Drive safely.
2: Na Štajerske avtoceste v delovni zapori med priključkom Snebarje in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt desni vozni pas, nastaja zastoj. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavino. Ognječe poročate na ljubljanski zahodni obvoznici in začetku primorske avtoceste, a vse tja do Vrhnike v smeri Kopra, gneča tudi v obratni smeri med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. 4 km je dolg zastoj na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji. Če ste namenjeni v Kranjsko goro, priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki pa je odprt samo za lokalni promet. Zastoj je tudi iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Kakšni zastoj tudi na Štajerske avtocesti med cestninsko postajo Tepanjem predorom Golo Rebro proti Ljubljani, izgubili boste kakšnih 25 minut, gneča tudi v obratni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora in pa na cestah Izola, Strunjani in Šmarje Koper.
3: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Download the Radio SI app.
2: Radio SI app.
1: And listen to us wherever you go.

kameni za obsojate, pa tak se bojite za otroke, ko vam pojem ta komad, kao ka bi mogel jasnin biti zdaj za vzor, pol pa in razlagan samo skun, hodili smo na ror. Kada sem s politiki, z škifi in sodniki, kada sem s profesori, z učitli in zdravniki, sem pita, če je zdrav hef, če se ga kadi, in ga je odsvetoval zdravnik z rdečimi očmi.

0: tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Summertime. With Radio SI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: It's summertime on Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Congestion is still reported on the A1 Ljubljana-Koper motorway coming in from Barje and Brdo all the way to Vrhnika and the direction of Koper. The A3 motorway is also still congested, that is before the Fernetici border crossing heading towards Italy. A traffic jam of about 6 kilometers is still causing some trouble on the A2 motorway before the Karavanke tunnel heading towards Austria, and delays are also still reported on the A1 Ljubljana-Maribor motorway between Dramlje and Slovenska Konica in both directions. Drive safe.
2: Še vedno nekaj gneče na ljubljanski južni in pa zahodni obvoznici od Barja in Brda vse do Dragomerja na primorske avtocesti v smeri Kopra. Krajši zastoj tudi na primorske avtocesti pred mejnim prehodom Fernetici proti Italiji. 5 kilometrov pa je dolg zastoj na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji za Kranjsko goro. Priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki pa je odprt samo za lokalni promet. Zastoj tudi pred delovno zaporo na Štajerske avtocesti med Dramljem in Konicami v obe smeri. Potovalni čas se podaljša za okoli 15 minut.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

0: Študij na oba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na oba fakulteti.
0: Vpis na oba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Summertime with Radio SI.

0: najbolj za vse, ki se počute seksi. Zdaj se grem pa eno zmotkat. Have a sexy day. Entry and Shays signing out. Oh yeah.
1: Summertime. Summertime on Radio SI.

0: Radiu SI.
1: Pričnimo na evropskem odbojkarskem prvenstvu za ženske, kjer je slovenska reprezentanca pripravila pravo senzacijo. Na vodni tekmi v Carigradu so Slovenke s 3-0 v nizih premagale favorizirane Nemke in tako prvenstvo začele sansko. V slovenski vrsti je bila 24 točkami najuspešnejša Fatoumata Sila, 8 točk je pristavila Maša Pucelj, 7 pa Lorena Lorber-Fiok. Veliko časa za počitek pa za Slovenke ne bo, že jutri jih čaka tekma z branilkami naslova odbojkaricami Turčije. Kolesarka Nika Bobnar je v vožnji na čas zasedla 3. mesto in Sloveniji priborila 1. medaljo na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu. Na 17 km dolgi vožnji na čas je mlada Slovenka zaostala le za Francozinjo Müllerjevo in Španko Dominguez. Po medalji je bilo veselje pristno.
2: Imela sem dobro spremstvo v avtu, vedno sem vedela, kaj sledi, tako da ja, sem zelo zadovoljna in mislim, da je to na koncu lepo potrdilo.
1: Z vožnjo na čas v Monaku pa se je začela zadnja 3-tedenska kolesarska preizkušnja v sezoni, dirka po Španiji. Drugič bo na njej nastopil in edino manjkajočo zmago v zbirki Grand Tour ulovil slovenski as Tadej Pogačar.
3: Želja bi bila zmagati kronometer, v vsakem primeru rdeča majica je velik bonus, ampak mislim, da je tukaj dosti dobrih fantov, da lahko sežejo po zmagi prvi dan, tako da jaz si najbolj želim, da se počutim dobro, da dobro odvozim po cestah, ki jih dobro poznam in da najdem ta pravi ritem.
1: Pogačar se bo na progo podal 19 minut čez 19, minuto kasneje še 4-kratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič. Sicer bo na letošnji Vuelti nastopilo kar 7 Slovencev, poleg Pogačarja in Rogliča še Jakob Omerzel, Matevž Govekar, Roman Jermakov, Gal Glivar in Domen Novak. Nogometaši Manchester Uniteda so že v uvodnem krogu nove sezone angleškega prvenstva razočarali svoje navijače. Na prvi tekmi proti povratniku Medelita v Premier Ligi Hull Cityju so Benjamin Šeško in soigralci izgubili z 0-2. In še ta ob 18. uri je slovenska košarkarska reprezentanca pričela s prijateljsko tekmo proti Črni Gori v Celju. Košarkarji Los Angeles Lakers, ki se te dni mudijo na obisku pri Luki Dončiču v Sloveniji, pa so imeli danes športni dan. Z nekaj zamude po daljši noči v Ljubljani so se na Blejskem jezeru preizkusili v veslanju, dan pa zaključujejo na golf igrišču Bled s prijateljskim turnirjem.
0: Šport na Radiu SI.
4: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
5: Če letos izbirate samo en kraj za oddih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
0: Radio SI.

0: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
1: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
0: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.
2: Second hand. Recycled. Reused. Sampled. Sampled. Covered. We look at the origin of music. And search for the real authors of the hits you know. Secondhand. Secondhand. Wednesdays and Saturdays.

0: si pregled dneva.
1: Na Pomurskem sejmu je danes vrata odprl 64. mednarodno-kmetijski živilski sejem Agra. Na več kot 70 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin se letos predstavlja 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma je Alžirija. Slavnostna govornica predsednica republike Nataša Pirc Musar je izpostavila, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna.
2: Hrana ni samoumevna, ne bo prišla sama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, da kot država odločamo o svoji prihodnosti.
1: Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Na Ptujskih ulicah danes poteka osrednji dogodek 3-dnevnih 19. rimskih iger, ki že skoraj 20 let predstavljajo eno največjih uprizoritev antične dediščine v tem delu Evrope. Nagrado Reichenburg v Brestanici so pripravili tradicionalni srednjeveški dan, s katerim so obiskovalce popeljali v čas viteza, plemstva in srednjeveških obrti. Družinsko obarvan dogodek je letos posvečen srednjeveški dediščini gradu in rodbini Reichenburških, ki je grad in njegova okolica upravljala več kot 400 let. Vstop na grad je danes prost. V Idriji danes poteka 16. praznik idrijskih žlikrofov, v Škofji Loki pa festival sladoleda Sladka Loka. Poleg 20 ponudnikov sladoleda in drugih sladkih dobrot je obiskovalcem na voljo bogat spremljevalni program. Prav v tem času v Škofji Loki poteka tudi festival Pisana Loka, ki bo do konca prihodnjega tedna ponudil preko 30 različnih dogodkov. In še ta v Lendavi je danes potekal prvi vrhunec festivala Vinarium, tradicionalna kulinarična prireditev Bograč Fest. Po Bograč Festu bodo v naslednjih dneh in tednih sledili še etno večeri, večer lendavskih vin, lendavska trgatev in 11-letnica stolpa Vinarium.
0: Pregled dneva.

Reciklirano, že slišano, sposojeno. Second hand. Otroka ne moremo zavarovati pred vsemi boleznimi, pred nekaterimi pa lahko. Cepljenje proti HPV pomaga preprečevati več vrst raka in je za šestošolke in šestošolce brezplačno. Starši, ne odlašajte in pravočasno zaščitite svojega otroka. Zaščitite njegovo prihodnost. Več na nijaz.si. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to a broken down low-risk traffic is being obstructed on the A2 motorway Ljubljana-Obrežje at the junction Tribnje-Zahod towards Novo Mesto, and also on the A1 motorway Ljubljana-Koper before the junction Logatec towards Koper. Previdnost zdaj zaradi pokvarjenih tovornjakov, promet je zato oviran na Dolenjski avtocesti pri priključku v Trebnje-Zahod v smeri Novega mesta in pa na Primorski avtocesti pred priključkom Logatec v smeri Kopra.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi krsničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden.

ga hočem verjet. Toli svet, v kjerem hočem živet. Če je treba spet in spet se borit, sem prepravljen kri predi. Če kri pomaga, tale svet spremeni. Ker to je svet za umret. Toli svet, v kjer ga hočem verjet. Toli svet, v kjerem hočem živet. Če je treba spet in spet se borit, sem prepravljen kri predi. Če kri pomaga, tale svet spremeni. Ker videl sem svet poln bolečine. Solze v očeh ljudi, ko so ostali brez domovine. Otroka iz razbite družine, ko je mamo spraševal, če je foter šel, ker se ga je sramoval, vidu mlade talente, kjeri so obupali, ker so jih nevošljivi bedaki v glave fukali. Učitelj, kjeri niso učili, reče mu žele poznanje ubil. Želi, da bi vzgojili poslušljive robote, kjeri sem nemo sledijo. Vidu, kako dobrota skos gubi pred hudobijo. Vidu, polna sodišča, vidu, da se reveža še zdaj izkorišča. Igle v peskovnikih otroškega igrišča so kazale, kaj ostane, ko se sanje zgubijo. Ali pa še huž, ko se sanje z rok spustijo. Videl sem, kako se lah načela spremenijo, če ti šuške zadišijo, videl svet in rekel sem adijo. Ker to ni svet, v kjer ga hočem verjet, to ni svet, v kjerem hočem živet. Če je treba spet in spet se borit, sem prepravljen kri predi, če kri pomaga, tale svet spremeni. Ker to je svet za umret. Ker to ni svet, v kjer ga hočem verjet, to ni svet, v kjerem hočem živet.

Bigfoot mama, nor sigurno ne. Sobotni večer je za ene priložnost za zabavo, za druge počitek, tretji so, oziroma smo v službi. No, za vse pa družbo obljublja in zagotavlja Radio SI. Z vami smo namreč tudi po noči v živo. Dobro večer.

0: ti lahko vse. Na Ptujskih ulicah je potekal osrednji dogodek tridnevnih 19. rimskih iger. 19. edicija je res dokaz zavzetega obujanja antične dediščine v tem delu Evrope. Tudi letos je bilo v povorki okoli 800 udeležencev v kostumih iz več različnih držav. Vodja rimskih iger Andrej Klesinc.
1: Zares postajamo eno od največjih predstavitev rimskega oziroma antičnega obdobja v tem delu Evrope.
0: Obiskovalci, tudi naključni, so bili nad videno povorko in gladiatorskimi igrami navdušeni.
2: We stopped by and by accidentally we came here. So we are surprised, let's say.
3: Zelo zanimivo.
4: V šoli smo se mi učili, danes mladino vprašate, nič ne veja, ne?
0: Jutri bo dogajanje tradicionalno namenjeno družinam in tudi najmlajšim z delavnicami in animacijami. Obiskovalce pa bo vse dni spremljala tudi rimska kulinarika, ki jo pripravljajo sodelujoče skupine. The sound of summer is on Radio SI.

Vsi imamo kdaj občutek, da smo se znašli na napačnem planetu. Pred zadnjo počitniška sobota oziroma še slaba ura te, torej skrajni čas, da si pripravite načrt za zadnji počitniški teden. Dobar večer.

0: odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na več kot 70 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin se letos predstavlja 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma je tokrat Alžirija. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je izpostavila, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana pač ni samoumevna.
1: Hrana ni samoumevna, ne bo prišla sama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, da kot država odločamo o svoji prihodnosti.
0: Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Radio SI Summer Hit.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, tonoč z vami Urša Strle. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na včerajšnjem odprtju mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gorni Radgoni med ključnimi nalogami izpostavil krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva v senci vremenskih ekstremov. Med drugim je potrdil, da bo država kmetom v prihodnjih dneh izplačala odškodnine zaradi lanske suše in napovedal 8,1 milijona evrov izredne finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom zaradi višjih cen energentov. Od tega bo 2,7 milijona prispevala Evropska unija. Nemški zunani minister Johan Wadephul je na obisku v Ukrajini dejal, da je ukrajinska ustrajnost za dosego miru z evropsko pomočjo trdna. Francija pa naj bi po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega napovedala pospešitev dobave nove vojaške opreme Kijevu. Ukrajinske sile so minuli dan v napadih na Rusijo in dele Ukrajine pod ruskim nadzorom ubile najmanj 10 ljudi. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je sporočil, da je Kijev z napadi odprl Pandorino skrinico. Iranske oblasti so zalivske države pozvale, naj se ne pridružijo ameriškim gospodarskim sankcijam, uperjenim zoper Islamsko republiko. V nasprotnem primeru v Teheranu napovedujejo, da skozi Hormuško ožino ne bo prešla niti kaplja nafte. Iran naj bi več iraškim tankerjem dovolil prehod skozi sicer zaprto ožino, v Washingtonu pa trdijo, da Islamska republika izkorišča sodelovanje z Irakom, da se izogne sankcijam. Papež Leon XIV. Je med obiskom San Marina pozval k razumevanju med narodi in skrbi za ljudi. V italijanskem mestu Rimini, kjer ga je pričakalo približno 60 tisoč ljudi, pa se je udeležil tradicionalnega srečanja cerkvenega gibanja Občestvo in osvoboditev in med drugim obsodil kulturo oblastnosti in prevlade moči. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
2: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je kar nekoliko presenetljivo dobil uvodni kronometer dirke po Španiji po ulicah Monaka. Za pičlih 900 sekunde je prehitel Britanca Ethana Hayterja in bo danes na prvi cestni etapi nosil rdečo majico vodilnega. Za visok skupni rezultat se bosta potegovala tudi Primož Roglič, ki je na 24. mestu zaostal 22 sekund, in Jakob Omerzel, ki je izgubil 40 sekund. Slovenske odbojkarice so evropsko prvenstvo v Carigradu začele odlično. Prepričljivo so s 3-0 premagale reprezentanco Nemčije. Najboljša posameznica v slovenski reprezentanci je bila 24 točkami Nene Silah. Slovenke danes čaka tekma z branilkami naslova Turkinjami. Na prvi dan sredozemskih iger v Tarantu se je Slovenija razveselila dveh bronastih medalj. Cestna kolesarka Nika Bobnar je v vožnji na čas za zmagovalko Amandine Miller zaostala za 24 sekund. V večernem programu pa je s tretjim mestom na 100 metrov hrpno navdušila še plavalka Tina Čelik. Slovenski košarkari so po zmagi nad Latvijo izgubili drugo pripravljalno tekmo pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V dvorani Zlatorog v Celju so bili s 85-78 boljši Črnogorci. Na tretji tekmi šestega kroga prve slovenske nogometne lige so Koprčani na Fazaneriji premagali Muro. Obe mreži sta bili po rednem delu nedotaknjeni, v četrti minuti sodnikovega dodatka pa je končnih 1-0 postavil Robert Berič. Na Nizozemskem se nadaljuje sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Tim Geiser je kvalifikacije, ki jih je dobil domačin Jeffrey Herling, skončal na 8., Jan Pancar pa na 18. mestu. Prav tako se na Nizozemskem merijo tudi dirkači Formule 1. Današnjo veliko nagrado bo z najboljšega startnega položaja začel Lando Norris. Rok Turk je po preobratu na zadnji hitrostni preizkušnji zmagovalec relija Dolina zelenega zlata v Žalcu. Še pred zadnjo izmed 9 preizkušenj je vodil mladi Mark Škul, ki pa je zaradi prebite gume izgubil veliko časa in končal na 5. mestu. Do konca sezone sta na sporedu še 2 preizkušnji.
1: Vremenska napoved, delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popovdne še kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22 stopinj, dnevne od 22 do 26, na Primorskem 30. Jutri, torej v ponedeljek, bo sončno, v torek pa delno oblačno, popovdne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.

Začenjamo 23. avgust. Nedelja nam bo prinesla zmerne temperature in še vedno počitniško vzdušje, kar naj traja. Glasba prvih ur novega dne je izbor Iztoka Novaka, pred mikrofonom pa sem Goran Obradovič. Dobro jutro.

0: Nipke, popoln life, no za popolno življenje si zagotovo potrebno vsake toliko privoščiti tudi smeh. Seveda tudi na svoj račun, dobronamerno. Gotovo pa se bolj sprostimo, če se smijemo šalam profesionalcev, v katere nismo tako neposredno vključeni. Prav to omogoča festival stand-up komedije Punch in do 25. avgusta poteka na Ljubljanskem gradu tudi letos. Je pa na festivalu letos rekordno število komičark, kar je nasploh menda trend v svetu. Vodja Punch-a Andrej Težak Težki.
1: Kar je recimo več kot četrtina vseh, kar je lepa številka v resnici. Mislim, ženske imajo mečken težo nalogo, zdaj, kaj ti veš, sploh če je neka lušna punca, ki pride na oder, bi rad, da zapleše, a ne, kje pa je štanga, so vprašanja iz publike. Najhujše sovražnice žensk na odru so pa vedno ženske v publiki, a ne.
0: Poleg starih mojstric in mojstrov so se stand-up izziva za 19. edicijo Punch-a lotili tudi novinci, med njimi igralka Zala Čurič in kreator spletnih vsebin Jure Jamnik. Radio SI, Summer Edition.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V času podnebnih sprememb se še bolj zavedamo, da hrana ni samo umevna. Je na odprtju 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra dejala slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je poudarila, da bo morala Slovenija ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Ruski predsednik Vladimir Putin je na kongresu stranke Enotna Rusija mesec dni pred parlamentarnimi volitvami obljubil, da bo Moskva zmagala v vojni proti Ukrajini. Obenem je poudaril pomen enotnosti. Ukrajina sicer nadaljuje napade na rusko ozemlje in gospodarstvo. Spletni trgovec Ozon je potrdil napad na svoje logistično središče, kjer je izbruhnil požar, zaradi katerega so na varno umaknili 500 zaposlenih. Kitajski humanoidni robot Lightning je na testnem dogodku v Pekingu 100 metrov razdalje pritekel 9,32 sekunde, kar je 26 stotink hitreje od svetovnega rekorda Jamajčana Usaina Bolta. Peking bo sicer v teh dneh gostil svetovne igre humanoidnih robotov. Na njih pričakujejo 666 moštev iz 16 držav z 2056 roboti. Tekmovali bodo v 50 disciplinah, od športnih do povsem praktičnih, kot so gospodinska dela, opravljanje nalog na proizvodni liniji v tovarni ali reševanje v nujnih primerih. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec uvodne vožnje na čas na kolesarski dirki po Španiji. V Monaku je po 9,4 km tehnično zahtevne trase po ulicah Kneževine za 900 sekunde ugnal Britanca Ethana Hayterja. Štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič je zaostal 22 sekund in zasedel 24. mesto. Vremenska napoved. Delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popoldne še kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 16 stopinj, na Primorskem od 18 do 22, dnevne od 22 do 26, na Primorskem 30. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.

Mirno noč ali pa zgodnje jutro privoščimo. Veseli bomo v vsakem primeru vaše družbe tudi v nadaljevanju, če vas spanec še ne kliče. No, če pa se vam drema za volanom, pa seveda le varno ustavite in si privoščite počitek. Dobro jutro.

0: All I Wanna Do. Naj bo to kot eno takošno moto sporočilo za to jutro. Konec septembra bo Cirih gostil tradicionalni filmski festival. Letošnjo nagrado Zlato oko bo prejela igralka Naomi Watts. Na festivalu v Švici, ki bo potekal med 24. septembrom in 4. oktobrom, jo bodo nagradili za vlogo v celovečerni drami Gospodinja. Film se odvija v 60. letih prejšnjega stoletja in temelji na resnični zgodbi. Seveda ga bodo predvajali tudi na omenjenem festivalu. No, sicer pa je Naomi Watts obiskala tudi že Slovenijo. Leta 2021 je bil prav krvavec prizorišče snemanja filma Neskončna nevihta, v katerem je takrat odigrala glavno vlogo.
1: Poslušate nočni program.
2: Vala 202 in Radija Slovenija International.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je znova pozval svojo državo, naj se reši iz trenutnega položaja, ki ni ne vojna in ne mir. Kot je poudaril, so vsi upleteni podpisali memorandum o soglasju med Iranom in Združenimi državami Amerike, ker verjamejo, da z vojno ne morejo ničesar doseči. Prav tako pa v Iranu ne bodo sklonili glav in popuščali nasprotni strani, je zatrdil. Nove ameriške carine na vrsto kanadskega blaga, ki so začele veljati včeraj po propadu pogovorov med Washingtonom in Otavo, je posledica napačnih kalkulacij, njihov cilj pa je razdvajanje, je ocenil kanadski premier Mark Carney. Kot je dejal, je ameriška stran v pogovorih zahtevala preveč in ponudila premalo, napovedal je enakomerne povračilne carine, ki naj bi začele veljati 8. septembra. ZDA so za neuspeh okrivile Kanado, češ da je zavrnila dogovor, o katerem naj bi se dogovorili ta teden. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo $400 milijonov v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok. Gre za eno največjih poravnav v povezavi z zakonom o varstvu zasebnosti otrok na spletu. Ta spletnim stranem prepoveduje zbiranje osebnih podatkov otrok mlajših od 13 let brez soglasja staršev. Slovenske košarkarice do 16 let so postale evropske podprvakinje. V finalu prvenstva v Romuniji so jih 87-40 premagale Španke. Reprezentantka Veronika Ferjančič je bila izbrana v najboljšo peterko prvenstva. Slovenski košarkari pa so v Celju na še eni pripravljalni tekmi pred drugim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo izgubili proti Črni Gori s 85-78.